chodí, zatancuj si so mnou, dievča modrooké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej, zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.